chichi, vum vum vum vum vum vum, gone ganje, gone ganje, gone ganje, ay, gone ganjal, hey ay, hey, chichi chichi chichi, vum vum vum, gone ganje, gone ganje, gone ganje, gone ganje.